0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: Radio.
1: Radio.
2: Little boys, me.

0: Tvoj lifestyle radio.
1: S3.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Trending hitovi.
8: I samo dobar beat.
9: S3.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
5: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Kad god

0: jutro
1: donosi
0: Mozart Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: O, dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Ajmo, ajmo, obuđenje, vreme za teži početak dana, obzirom kakvi nas oblaci i kišica prati, ali dobro šta, navikli smo i na gore, i kad je bilo gore, kukali smo i ništa se nije promenilo, tako da ništa danas drugačije, definitivno.
3: E, ali ako ništa, ima tu nekih dobrih stvari. Pronašli smo način kako da postanete vlasnik, recimo, kengura ili bilo koje druge životinje. Javljamo kako za pola sata i zanima nas da li biste platili ili hotelsku sobu, ali samo da se naspavate i ništa drugo.
2: Ovog jutra sve.
3: Dobro zvuči.
2: Definitivno. Sve to uz S3 playlistu. Evo, Saleta Kovačevića, Noć do podne za razmrdavanje, ali polako. Idemo sa Jovanom Pajić, sa ovim divnim klavirom. Dobrodošli u S3 jutro. Ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.
2: Sa vama smo do 11.

0: Noć do podne, Sale Kovačić, gde ste, Estri Nacio?
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara.
3: Prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pa hajde, dižemo zastavu, pevamo himnu, budimo se i šta se to kod nas dešava ovog četvrtka. Želimo da vas čujemo, da kažete odakle ste, gde slušate S3 i šta je to jedna specifična situacija vezana za vaše jutro. Evo, ja sam Nikola iz Novog Sada i opet sam se prisjetio kako to ljudi zaborave da voze kada padne kiša. Znači, čim par kapi kiše padne, to svi kolektivno zaboravimo da vozimo, i onda i secanja, uletanja, parkiranja gde ne treba, sirene na sve strane, i tako počinje jutro. U suštini malo intenzivnije, ali dobra je zamena za kafu u ovom trenutku dok si još nije popila prvo. Stres odmah udari, pa ti kafa možda i ne treba.
3: Pa ti onda sve deluje lakše. Ja sam,
0: ma da.
3: Ja sam Tamara iz Beograda i prala sam kosu, penirala i sušila do dva ujutru, kako bi sada padala kiša u Beogradu. A jednostavno, čista kosa i vlaga napolju, ta dva ne funkcionišu. A baš se isimala da ispeglam, tako da džabe ste krećili. To
0: da.
3: Sam moje muka.
0: Sad će da se ukovrđa, tako, tako, to je problem, ne vidim.
3: Bravo, bravo. Ne. Sve si naučio, čoveče.
0: Pa, ekipa, to da znate, znači kad kaže ja opala sam kosu na poki, a i onda vi kažete to će se u kovrđe i odmah dobijete poene. Ok, čekamo vas, pišite nam na Viber, dakle, gde se sluša S3 i šta se to dešava kod vas ovog jutra.
4: Budi deo šova.

0: žena i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I to je ta Anđelina pesma. Malo je, 7:28 je.
1: 6:03, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Idemo, prebrojavanje ovog četvrtka, otvaramo inboxa, gledamo gde ste, šta ste i šta radi test 3 nacio.
3: Javio se Saša, kaže, eto Tamara, ti si oprala kosu, nisi gledala prognozu, ja sam sredio auto i imam isti problem, ali uživao sam cijelih 3 sata dok je bio čist.
0: To da, da, loše uložena sredstva, ali dobro. Nikolina javlja se iz Kraljeva. U subotu je moj dečko kum na svadbi, ja i dalje nisam našla haljinu. Polako počinje da me hvata panika, stiglo me svo krkanje u prethodnom periodu. Dobro, važno da smo se na vreme organizovali za sve to što ima. Ali da, ne možemo to znati kad preteramo, pa onda ne možemo da uđemo u onu željenu kombinaciju.
3: Jeste,
0: mora se naći alternativa.
3: Da, ali Nikolina, samo polako. Znači imaš još danas ceo dan, imaš sutra, što je praktično, ok, nije baš 48 sati, ali mislim da imaš sasvim dovoljno vremena da nađeš haljinu.
0: Aha, da nađeš haljinu ili da skineš koju kilo, da, to sam teo baš da pitam, ali... javila se Jana i Čačka.
3: Dosta mi je svega, ne mogu više da radim, razmišljam da otvorim TikTok. Isto, svako jutro. Isto mi se uprašio kroz glavu, moram da priznam.
0: To se počne sa onim plesovima, pa sa onim dabovima i onda sa originalnim kontentom. I onda dođu sponzori i onda se kupi sebi neki kabriolet.
3: Recimo. I onda sve začalo.
0: Da, tako to ukratko izgleda. Da li u realnosti tako? No, no, no. Evo, kaže Jamna. Slaže se. Slušamo je sada, 7:30 je. Dobrodošli u S3 jutro.

0: Amna tera ovu kišu i ove oblake. Slušajte S3, dobro jutro. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Predsednik Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Sastanak će početi u 9, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacije Srbije i Evropske unije. Antonio Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona.

0: Ivana Bul Nikolić i ML, stvar se zove Vir. 4. jun je pred nama. Pronašli smo način kako da postanete ponosni vlasnik kengura ili bilo koje druge životinje, i to za samo 5000 dinara.
1: Okej.
0: Jedno udruženje iz Niša ima akciju virtualnog udomljavanja. Platiš 5 soma, biraš životinju i onda si njen staratelj narednih godinu dana. I te parice koje damo idu na hranu i na veterinarske troškove, a mi za uzvrat dobijemo sertifikat da smo staratelj i dobijemo svoje ime na tablici ispred njihovog kaveza. Iskreno, ovo postoji svuda u svetu, postoji u Beogradu, evo sad je stiglo u Niš, i mnogo je dobar flex da recimo dođeš i kažeš nekome, e pa znaš, ja imam Jelena, na primer, ili imam alpaku, ono, zove se Đole, recimo.
1: Da, pa tako se zove alpaka Đole kod njih, to je, nisi znala?
0: Ne.
1: Alpaka su Đole i Olivera, kengur se zove Dragan. Magarić i Mihajlo Milutin Marko, koze se zovu Bulevarka i Dragica, Jarac Dimitrije, prase Srećko, ali ja mislim da je ceo moj život sve me vodilo do ovog trenutka, svaka odluka, svaki srećan trenutak, svaki tužan trenutak, da saznam da u Nišu postoji čileanska veverica Dušan. Ja mislim da je ovo, znači, da je ovo neki znak da ja treba da pomognem čileanskoj veverici Dušanu. Zašto? Ne znam, ali
0: osjećaš.
1: Čileanska veverica Dušan od mene sad ima emotivnu podršku, pogledat ću koja je procedura da dobije i finansijsku, jer ja želim da posjedujem čileansku vevericu Dušana. Majke.
0: I još na sve to, ta veverica, znači niti je šetaš, niti ti žvaće papuče i punjače, a opet imaš gotivnog ljubimca i samo tako baciš gas. Imam čileansku vevericu.
1: Hraniš je preko Zooma, mislim, to je jedino malo glupo, ali verovatno možeš otići tamo da nahraniš svoje životinje.
0: Tako je, dobiješ koficu i onda možeš da je hraniš, jer ipak si ti staratelj na neki način.
1: Da, lep spoj lepog i korisnog, zapravo.
0: Da.
1: Pogotovo pomoći životinjama na ovaj način, sjajna ideja.
0: I sve to umjesto jednog jačeg izlaska, novčano, realno.

0: Mija Borisavljević iza nas. Želimo vam dobro jutro. U nastavku stiže Kaća Grujić. I kada bi onaj prvi izlazak posle raskida bio pesma, to bi zvučalo ovako. Slušamo Dođi za par minut. S3
1: saobraćaj. Ne baš najsjajniji uslovi za vožnju ovog jutra, pa treba biti dodatno oprezan, jer ima deonica gde je kolovoz kliza zbog kiše, a na putu Golubac Donji Milanovac kod Brnjice saobraćaj se odvija neizmenično zbog odrona prema zvaničnim podacima. Takođe na autoputu Miloš Veliki ima radova u zoni tunela Šarani, pa pripazite na ovoj deonici po gradovima. Krenuo jutarnji špic, krenulo je to jako u Beogradu, najosjetljivije kod autokomande i na bulevaru Oslobođenja, gde je zadržavanje oko 15 minuta i na Pupinovom i Pančevačkom mostu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta. S3 jutro.
2: Donosi
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Novo na S3.
4: Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti kače razum pomuti.
5: Katarina Grujić.

0: Breskvica i do gole kože znamo gde je, slušamo svakog dana ovde na S3. Dobrodošli, dobro jutro, nekome i dobar dan ako ste malo poranili.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Drage dame, spremite se za 26. jun, tada

0: satisfakcije nego kad napuniš korpu i sve uspeš da poručiš iz iste. U tom
1: momentu. Ako ti... A čekaj, zar se ne dešava fazom da je padne aplikacija zbog prevelikog broja porudžbina i svega toga?
0: Da, zato je kažem da pripremimo brze prste. Aha. To je to. A vi, momci, spremite vi na računu nekih 50-100 evra. Da se ima, za hitne slučajeve. A, to je mala cena za srećenu i lepo obučenu ženu, zar ne? A? Čujemo?
1: Da, šta ti kažem na to?
0: Pa da kažeš hoćemo, spremit ćemo, poklonit ćemo.
1: Pa da kažem ja da ništavilo, ne upeo i Sale Matić i Željko.

0: Aco Pejević oko mene sve. Da li znate šta je sleep turizam?
1: Sleep turizam? Da. Dobro.
0: To je trenutno rastući trend u putovanjima gde ljudi plaćaju top hotele i idu na put samo da bi mogli da odspavaju malo duže na miru. Nema šetnje, nema muzeja, nema obilazaka, bukvalno platiš da se odmoriš. I znam da u startu zvuči suludo dok ne shvatiš da je to jedini način. I sad postavlja se pitanje, da li je ovaj sleep turizam za vas bacanje para ili je dobra investicija? Šta mislim?
1: Pa vidi, načelno je dobra ideja kao da odeš negde da odmoriš, jer tome služi odmor. Naravno, mi kad odemo na odmor, retko kad se odmorimo full, više se onako psihički odmorimo, a fizički ostanemo umorni i dalje, jel? E sad, ovaj sleep turizam malo mi je apsurdno, razumeš, ti da ideš u neku drugu zemlju, neki drugi grad, kao ideš samo da spavaš. Mislim, koja je poenta onda što si išao do tamo, ne znam, satima, putovao kolima, avionom i kao došao si u hotel, sad ćeš ti da spavaš. Mislim, znaš, ja mogu da iznajmim hotel u Srpskoj Crnji na granici sa Rumunijom i kažem, evo mi u Njujorku. Kako ti znaš da ja nisam u Njujorku? Znaš, ono, zatvoren sam u sobu. Slažem se da ima nešto posebno kod tih hotelskih kreveta. Znači, to je nešto posebno.
0: Da.
1: Jer znamo ga reakcije, uđeš u sobu, prvo se baciš na njega da vidiš kakav je, ovaj, staviš stvari dole, testiraš krevet i legneš i preko peškira i preko one preslake i preko svega. Ovaj, ali, šta ja znam, znači, ajde samo ono, isključi telefon i ospavi malo duže vikendu. To sleep turizam.
0: Pa nije to baš toliko realno. Pogotovo ako živiš sa decom. Nema šanse da samo ugasiš telefon. Neko će te sigurno probuditi. Zato je pa, meni znam, recimo to top investicija.
1: Da, ali ako živiš sa decom, mislim, deca su deo tvog života. Nemaš ti sad kao samo da odeš offline, brate, da te nema ni za koga na svetu. Nije odgovorno, generalno. To ako imaš fazom baš toliko slobodnog vremena, živiš sam, onda možeš sebi to priuštiš. Ali ako imaš porodicu, mislim da to nije realna stvar. Da, mislim, kao ti da sutra imaš muža, imate decu i kao muž, ja idem na sleep turizam, idem da spavam dva dana u Bukureštu.
0: Ne,
1: mislim,
0: ne, nego odemo muž i ja, a decu uvalimo babama i dedama.
1: I šta, muž, sa tobom je opet, kako da se odmori?
0: Nema veze, neću da ga smaram ako idemo namenski da spavamo. Ja sam skoro odradila taj sleep turizam, uopšte nisam ni znala da sam u trendu, ali ja sam recimo otišla sa drugaricama u Budimpeštu i bila smo u fazonu, aj mi kao malo dremnemo u smeštaju pa ćemo onda da razgledamo. Mi smo se probudile u tipa 11 uveče i kao šta ćemo sad, ništa, ajde ustaćemo sutra ujutru u 6 pa ćemo malo da se promuvamo. Nas je izbacila čistačica jer nam je bio check-out. Tako da mi smo doslovno otišli u Budimpeštu samo da bismo spavale. Ali smo se naspavale kao carice. Tako da što se mene tiče, sleep turizam top investicija, ali nas zanima šta misli naša S3 nacija. Dakle, da li je sleep turizam bacanje para ili ipak dobra investicija? Čekamo vas na Viberu sa vašim odgovorima.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: 3.
1: E, nađe li ti posao?
0: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
0: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
0: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
0: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
0: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
0: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
0: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Sestri jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe.
1: Nikolija iza nas, 8.29 je, dobro jutro. Sleep turizam, novi trend u putovanjima gde platiš hotelsku sobu da bi se naspavao. I pitali smo vas da li je to bacanje para ili je ipak dobra investicija, a evo šta ste odlučili.
2: Evo, kaže Aleksandar, glupost klasična, imaš hotel i u istom gradu ako ti se baš toliko spava, ili odeš kod mame, tate, šta ja znam, idem u Milano da spavam, zamisli to. Pa da, bilo bi glupo otići negde ono kao preko, ali ako je ti treba odmor, realno postoje neke bliže varijante, ako ti baš ništa nije važno,

0: što se tiče okruženja i okoline.
1: Marijana kaže, imamo četvoro dece i nas dvoje redovno bežimo sami da se odmorimo i naspavamo. Jošanička banja je naše mesto za reset.
0: A Dragana se javila, ona ima i lično iskustvo sa sleep turizmom pre nego što je to postalo moderno, pa čujemo njenu priču.
2: Sada i da je top. Sam ni znala da sam pre 6 godina bila u trendu za sleep turizam, kad sam bila u baš teškoj životnoj situaciji, komercijali, stalno u autu, baš je bilo naporno, do situacije da nisam zaspala za volanom, srećom ništa se nije desilo, nazvala direktora, rekla šta se dešava i on mi je rekao bukvalno uzmi 3 dana, uplati hotel, stana dan, bilo šta, idi i spavaj. Celo radno vreme spavaj da dođeš sebi, jer da se ne bi nešto desilo na putu, jednostavno kući ne možeš od deteta, od baka, deka, gledaš šta ćeš da središ, da skuvaš, da ovo, ono. To je meni bio spas. Ta 3 dana su meni bili životni spas i evo ove godine smo kuma i ja planiramo, evo tražimo datum da uplatimo notari, smeštaj, ceo vikend i samo da spavamo, eto. Ipak neplanirano smo u trendu i ja mislim da je ovo ekstra.
0: I ja meni mislim da je to ekstra. Dobro zvuči, dobra ideja, a i evo, ako radi posao, zašto ne probati, naravno, Tara je fenomenalna za to,
1: da.
0: Ali treba malo isto prošetati prirodom, videti, ali dobro. Ok,
1: nemoj
0: spavanje
1: da
0: neka bude glavna.
1: Da, nemoj da budeš taj lik, mora da se šete. Dakle, evo, Estrinacija je rekla svoje, sleep turizam je zapravo dobra investicija, pa ako ste u prilici imate dan, dva, znate šta da radite. Mislim, ovo je baš trend koji treba da ispratimo, realno.
0: Jedan od retkih takvih.
1: Upravo to. Ajde.

0: minuta za dobro jutro, slušate Esri. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Sastanak će početi u 9, a zatim će uslediti plenarni razgovor i delegacija Srbije i Evropske unije. Antonio Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Bezbednostno-informativna agencija saopštila je da je predsedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje bezbednostnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicar nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsednice Skupštine Ane Brnabić, predsednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Vozači od danas mogu sa jednim srpskim tag uređajem bez zaustavljanja da plaćaju putarinu na svim autoputevima u Republici Srpskoj kao i obrnuto. Putevi Srbije su objasnili da mreža Toll for All sada obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaija igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti. Radio S3 jutro
2: sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: Kakvi ste, šta ima kod vas? Hoćemo nazad da se vratimo našoj playlisti, samo da nastavimo sa muzikom. Toma i Đana, pesma Idi, tu je Sale Kovačić sa pesmom Boje Leptira, a mi smo sa vama. To je 11, pojačajte S3 i uživajte u ovom danu. Jeste malo oblačan, ali možda glasnoćom prizovemo sunce.
0: A?
2: Ko zna?
0: Uživajte.

0: Toma i Đana, idi, slušate Estri jutro.
1: E ovako, možemo da pričamo malo o sportskim komentatorima i uglavnom je to tema kada muškarci pričaju međusobno oko kojih dolazi do mnogih neslaganja. Te ovaj je previše nastrojen jednom klubu, ovaj drugom klubu, ovaj previše priča, ovaj premalo priča, ali juče nas je napustio jedan čovek oko kojeg bi se svi muškarci ujedinili, složili da je jedan od najboljih košarkaških komentatora koji je ovaj prostor sveta video u poslednjih dve decenije sigurno. Edin Avdić je njegovo ime i iznenadno juče preminuo i to je sad jedna od vesti koje dosta boli muškarce, moram da ti priznam, pogotovo nas mlađe koji smo odrasli na njegovim komentarima, pa neretko se i budili kako bi pratili njegove prenose NBA mečeva i ono što ostaje iza njega u suštini jeste sve to, svo to znanje koje je podelio sa nama, a i par legendarnih trenutaka, jer on je onaj čovek koji je verovao da Kecman može da spasi Partizan i ona njegova čuvena fraza "vreme nije isteklo".
2: Vreme nije isteklo! Vreme nije isteklo! Kecman! Par neverovatno! Neverovatno!
1: Da, u finalu Jadranske lige 2010. godine kada je Partizan odneo pobedu u 0,6 sekundi pred kraj. Da, i to je jedan od tih mečeva koje on prenosio, pa ništa, siguran sam, momci, da ćemo ga pamtiti i da u skorije vreme neće biti tako velikog imena i tako sjajnog komentatora kao što je bio Edin Avdić. Ovo je naš pozdrav od njega.

0: sam broj. Šifra i Magla Band, 8:48 je. S3
1: saobraćaj. Ne baš najsjajniji uslovi za vožnju ovog jutra, ali situacija po gradovima se polako smiruje, osim u Beogradu gde i dalje haotično oko autokomande, pa i gore prema Slaviji. Na glavnim putnim pravcima ima radova između Sremske Mitrovice i Rume, radi se i na Milošu Velikom u zonu tunela Šarani, ali saobraćaj nije veoma otežan na ovim deonicama. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
3: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo ovde mi šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ma daj šta daš, Gia i pesma Nervni slom, neka, ne, uvek treba neki nervni slom da padne, pa neka bude samo u pesmi ovog četvrtka.
1: Slušaš S3. U toku je sezona svadbi i postoji mit o tome šta se zapravo radi prve bračne noći i istina je mnogo prljavija nego što mislimo, a uopšte nema veze sa seksom. O tome ćemo za par minuta i javljamo kako je jedna žena iz Švice šokirala carinike, ali jedan plot twist, ono što su njoj našli u koferu, našli bi svakome od nas, devojkama pogotovo. A sve to uz najbolji bit u Srbiji, Milan Stanković, Jenny Vrespica, Anđelina, tu je i Lexington Band.
0: Još da si samo ove naše pevače najavila, nećete verovati ko dolazi da nam peva i baš bi bilo kao naslov na nekim portalima, čoveče. Dobrodošli, Nestri.
1: Dobro jutro.

0: Justin Bieber ili ti Milan Stanković. Od mene se odvikavaj. 9 sati i 9 minuta je. Šta ste radili prve bračne noći? Zato što svi pričaju o toj prvoj bračnoj noći kao nekom vrhuncu romantike, a istina je da su koverte verovatno mnogo više seksi od donjeg veša, zato što ima neko istraživanje, kaže da 52% parova uopšte nema seks prve bračne noći.
1: Pa da budemo surovo iskreni, šta ste zapravo radili? Drugar mi je jednom pričao da su ogovarali ponašanje gostiju, to je jednog specifičnog gosta na svojoj svadbi. Kaže da, kao završila svadba, ušli mi u taj neki bungalov ili taj neki apartman šta su već imali, aha, i odmah krenuli da opleli po tom jednom gostu koji je imao kritično ponašanje to već. Dobro, da li ste to radili, da ste brojali pare ili ste samo zaspali, šta najbolje opisuje vašu prvu bračnu noć? Mi vas čekamo na Viberu da vidimo kako je stanje i da znamo šta mi da očekujemo kao mlađa generacija još neoženjenih i neudatih voditelja ovde. Na Viberu smo.
2: Budi deo šova.
3: 066 835

0: Jao, Mija, Mija. Pesma se zove Skandal, 9 sati je 16 minuta, naravno, slušate na S3. Gde će doći do sudara svetova? Spoja nespojivoga. Ono što nismo ni mogli da očekujemo, a dobili smo, a to je duet Emine Jahović i Nućija. Stvar se i zove Sudar svetova, ostanite uz S3. Stiže brzo. S3 vreme.
1: U cijele Srbije.

0: i zapadu, u ostatku zemlje kiša, a najviša dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Noći je Mina Jahović, Sudar svetova, duet koji nismo očekivali, ali drago nam je da se desio. Slušate Estri jutro. Šta ste radili prve bračne noći? Pošto je sezona svadbi u toku i pojavilo se neko istraživanje koje kaže da 52% parova nema seks prve bračne noći, što znači više od pola. I da li je prva bračna noć mit ili ne, saznaćemo danas od naše estrinacije, pa evo kako ste ga vi proveli.
1: Kaže Bojana, muž i ja pojeli oval pečenja, pošto nismo jeli ništa ceo dan. Ove godine nam 10 godina braka, a lepo. Ja mislim da je to isto realan problem, jer ti uz ono slikanje i onu gužu, nemaš kada sedneš da pojedeš. Mislim, to je sve prisutnije na tim venčanjima.
0: Jeste, sad kad je već Bojana pomenula ovaj oval pečenja, meni to zvuči bolje nego seks, bukvalno.
1: Dobro, ja je posle ovala pečenja zakunto do kumovskog, to je do tog ručka sutradan. Šta kaže Igor?
0: Brojali keš, naravno.
1: Aha, Dejan kaže kakve pare i gosti odmah na posao. Dobro.
0: Ok, za sada je 2-1 za nemanje seksa, mada mislim to pečenje sad možda može da se izjednači, ali čekamo vas još, nastavit ćemo ovu priču, da li ste brojali pare, da li ste zaspali, uradili to ili nešto četvrto, na Viberu smo, da čujemo kako je prošla vaša prva bračna noć u jednoj reči.
2: Budi deo šova.

0: posle godinu dana i dalje vozi ova stvar, Ego i Devito u Estri jutru.
1: Sportski minut. Vozi nas informacija da su naši futboleri uzeli bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, doduše u mini futbolu, u onom velikom futbolu znamo kako smo prošli. U svakom slučaju poraženi smo u polufinalu posle penala od strane Azerbejdžana, ali nema veze, zauzeli smo treće mesto i svaka čast našim momcima. Svaka čast i našim devojkama, jer odbojkašice su počele svoje učešće u Ligi nacija za žene i u prvom meču ubedljivo savladale Tajlanđanke 3-0. Sledeće protivnice su Poljakinje sutra. Kad pričamo o košarci, jako je važno da pomenemo da je počelo finale NBA-a. Naravno, nema Jokića, nažalost, nema tu nešto naših, ali uzbudljivi mečevi se već sada očekuju. Prvi je bio takav definitivno, gde su New York Knicks uspeli da iznenade San Antonio Sparse i poveli u toj seriji 1-0. Kod nas isto imaju neka finala. Znaš, Tamara, da je to sad ovaj period kad su završnice velikih takmičenja ili početci nekih reprezentativnih takmičenja.
0: Znamo.
1: Tako večeras počinje finale ABA lige u kojem će igrati ekipe Partizana i Dubaja. Prvi meč je na programu večeras, crno-beli gostuju u Emiratima, a u sledećem meču serija se seli u Beograd. Tako da, napred naši, to je sve što možemo da kažemo. I onda, pazite sad, za tačno nedelju dana počinje svetsko prvenstvo.
0: Wow.
1: Za tačno nedelju dana. Uglavnom su mečevi u večernjim terminima, tako da nećemo vas marati preko dana, ali ako nestanemo negde 8 uveče i nema nas do 4 ujutru, da znate,
0: okay,
1: svetsko je u toku.

0: I Peđa Jovanović, slušajte S3, sa vama su Tamara i Nikola. S3 saobraćaj.
1: Ovako stoje stvari, nisu najbolji uslovi za vožnju, ali na glavnim putnim pravcima je prohodno, iako ima par radova na autoputu Miloš Veliki u tunelima Savinac i Šarani. Saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cest zbog radova na održavanju opreme, a na deonici autoputa kod Batajnice očekujte radove na košenju trave, zbog čega je zatvorena preticena traka prvo ka Beogradu, a kasnije u smeru ka Novom Sadu. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
0: To je...

0: Niko da iskomentariše stih iz ove pesme zbog tebe, ponovo bi skočio u vir. Čovjek već jednom bio u viru, izgleda. ML, da, u duetu sa Ivanom Nikolić. Dobrodošli na S3.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: E, dojava za Euforija fanove. Ako je nešto obeležilo treću sezonu, onda su to outfiti, i to pogotovo oni koje nosi Alexa Demi, koja igra Maddie. I u seriji su to vintage dizajnerski komadi, a u realnosti mogu da se nađu na Shinu i na Temu za 20 dolara. Nažalost, uz haljenu se ne dobija telo, to je figura Alexa Demi, ali nema veze, samo Kinezi su apsolutni pobednici. Bukvalno su iskopirali jednu od haljina za manje od 7 dana kako se emitovala epizoda. Tako da, što se kaže, đavo radi naporno, ali Kinezi rade još napornije. Doživotno, Ivana Pavković i Fedrin.

0: Ana Nikolić i Hoću da te gledam. Dobrodošli na S3. Zamislite, granica, 4 popodne, gužva. I vi taman dolazite na red da predate vaše dokumenta, a ljudima ispred vas pretresaju kombi i vade 55 kofera.
1: 55 kofera?
0: Da. Ono, po sistemu, ajmo gospodo, vi lepo sa strane da vidimo šta tu sve ima. Desilo se...
1: Da bih odlepio.
0: E, sigurno. Da. Desilo se pre koji dan na granici Nemačke i Švajcarske. Bračni par se pojavio sa 55 kofera. I u čemu je fora? Svih 55 kofera pripadaju ženi.
1: Ne znam više šta da mislim, da li je to ponelo samo, da li se sele. Ja se nadam da su se ljudi selili.
0: Ne.
1: Da nije bilo fazon idemo na odmor od 5-6 dana pa 10 kofera na jedan dan, to tako ide uglavnom, verovatno.
0: Verovatno, ali fora je tome što su oni provukli svih 55 kofera kroz rentgen i ništa, bukvalno sve je okej, ništa se ne nalazi nelegalno, samo njene lične stvari. I to mi više deluje kao mi žene kad se pakujemo, ispakujemo samo osnovno. I to bude 55 kofera. Sad ajde, možda je kod nas to u nekom manjem obimu, ali znamo, kad se ide na letovanje, žena ponese jedan veliki, a muškarac torbu najčešće.
1: Pa ne, mislim, ja sam evo baš prošle godine bio u fazonu, rekao, prosto smo imali kao jedan veliki i jedan srednji kofer. Mm-hmm. I meni je bilo dovoljno pola ovog srednjeg kofera.
0: Upravo to.
1: Se spakujem, ostalo sam stavio kese, patike i te stvari koje neću da guram u kofer, aha, jer je glupo, i onda ja tako te koje su kabaste stavim odvojeno. I bio sam u fazonu, rekao, dobro, ne moramo baš i da onda popunimo ovih 1,5, znaš, to što sam ja rekao da ima prostora ne znači da treba da se popuni.
0: Da, da,
1: ali
0: da se...
1: to je uvek tako izgleda. Pogotovo vi da uvijek kad putujete volite da nosite recimo onu mini peglu za peglanje veša.
0: Naravno.
1: Ili tako neke stvari, nešto od tehnike što otežava, znači drastično kofer, pogotovo ako idete na neki let na aerodrom, pa onda gađate onih 22,5 kile, ali nikada da pogodite.
0: Dobro, ali samo
1: sve mislite,
0: da vam...
1: šarm će da upali uvek.
0: Naravno, ali hoću samo da vam kažem da treba da budete zahvalni, jer kada idemo negde ponesemo samo jedan ili jedan i po kofer, evo, imamo situaciju od 55.
1: Neka, vidi, možete vi nositi 55, ali bukvalno u tom slučaju tražim da zaposlite neku osobu koja će se njima brinuti i njih vući. Jer ja da ti vučem 55 kofera, vidi, ne da nema sile, nego možeš ih zavezati u konopac pa da ih vučemo za autom na kuku ako hoćeš, onako u nizu kao pačići neka idu za nam.
0: Može.
1: Jedino tako ima varijante da ja nekome nosim 55 kofera.
0: Dobro, to nije loša ideja. Mi samo, to jest vi naćete prikolicu, mi ćemo da platimo papire i šta već treba.
1: Na. Prikolica je vaša odgovornost. I registracija prikolice, i pakovanje, i istovar, i utovar.
0: Ne,

0: Soba zablude. Tanja Savić. Javio se Milan koji je imao rešenje za ove kofere, što smo malo pre pričali kako se žene pakuju u 55 kofera u jednoj situaciji u Evropi. Kaže, jednostavno nemoj da vodiš ženu, vodiš valerku, ona i ovako nosi samo neseser. Mislim, ovo možda iz iskustva priča, ne znam, ali okej.
1: Okay.
0: Usvaja se ili se ne usvaja, kako kome. S3
2: vreme. Oblačno u cijeloj Srbiji, Novi Sad 18 stepeni, Kragujevac 17, Leskovac 19, Beograd 16. Tokom dana suvo i sunčano na severu i zapadu, a u ostatku zemlje kiša. Najviše dnevna ide do 26.
3: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: I nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo ode mi šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Jednostavno. Ideš na radio FM.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs. S3 jutro.
2: Donosi.
0: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Trio Fantastico, Heni Popov i Breskvica sa hitom Šta ti u vodi. Dobro jutro, dobar dan. Britanci su patentirali WC šolju nagnutu pod uglom od 13 stepeni tačno. I cilj ove WC šolje je da nam noge utrnu posle sedenja na istoj u roku od 5 minuta.
1: Posle 5 minuta, pa ne mogu da scrollujem ni 23 lova za tih 5 minuta.
0: U tome i jeste fora. Ideja je da zapravo zaposleni provedu više, to jest manje radnog vremena u toaletu dok su na poslu. I moram da priznam, ovo kad sam videla, prvo sam pomislila hvala Bogu što je to u Britaniji, zato što ovako izgleda moj najveći strah otprilike, da ne mogu da odem u WC da gledam reelse.
1: Da, pa mogli su da uzmu i neku onu staru, dobru, sa ibarske magistrale, čučavac, recimo, varijantu. Jer tu, kad si na čučavcu, onda se stvarno trudiš da to obaviš što pre. A ovo po 13 stepeni već je, aj što je fizičko, nego i psihičko zlostavljanje na radnom mestu.
0: Apsolutno.
1: Znaš, ti ako imaš čučavac, to je što je tu. Znači, to mora tu da se obavi tako. I to ti je u suštini više fizički naporno, a ovo je već, ono, pada u kategoriju mobinga, ako mene pitaš.
0: Jeste, baš sam razmišljala o tome, na primjer, kada bi to hipotetički uveli kod nas, bilo bi teško prvih par puta. Ali onda kada pogledaš, mi bismo se sigurno istrenirali da izdržimo u tom položaju. Jer to ti je faktički kao da radiš vežbu za butine i za gluteus, ako se ne varam.
1: Pa da, to ti kao taj polučučanj. Ima smisla, da, ali znaš koliko ti se upale noge od te vežbe inače.
0: Znam, ali tako bude na početku i onda što smo uporniji, što duže ostajemo, onda
1: jače
0: nam
1: noge imamo da šutnemo šefa u glavu posle toga. Ima smisla.
0: Ne možemo promovisati nasilje. Tako da u svakom slučaju...
1: Ne, kažem...
0: Ne. Mislim, znam da bi
1: šutamo
0: to neki
1: vrata.
0: Radili. Ne, vrata može, ali ljude ne. Tako da eto, treba biti zahvalni na ovim običnim WC šoljama, jer možemo da gledamo TikTok i Reels. To nam je

0: I Anđelina u S3 jutru, prošlo je pola 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović, govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u. Ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. U zvaničnoj poseti Beogradu boravi predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije uslediće plenarni razgovor delegacija Srbije i Evropske unije. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsjedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicar nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaja igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: Da li je prva bračna noć mit ili ne, saznajemo danas uz pomoć naše estrinacije. Pošto se pojavilo neko istraživanje koje kaže da više od 50% parova nema seks prve bračne noći, i onda nas je zanimalo kako ste ga vi proveli i da li ovo istraživanje zapravo ima smisla, pa evo šta ste rekli.
4: Evo, dobili smo jednu lepu poruku, kaže: pozdrav za Nikolu, mog školskog druga iz gimnazije, i Tamaru, i onda se skapirao da je to moja drugarica iz razreda i srednje, Maja. Da, koja je jedina imala više izostanaka od mene u trećoj, četvrtoj godini. Tu smo se takmičili. Kaže ovako: vozimo se i ne možemo da verujemo da je sad baš ova tema kad nam je upravo svadba prošla. Pravili smo svadbu u Bosni, a porodica od muža ima farmu krava, tako da je naša prva bračna noć prošla tako što se moj muž odmah presukao i otišao u štalu da nahrane i pomuzu krave. I onda, umeđu vremenu, su nazvala dva moje druga da su se zaglavili u nekoj njivi, pa je posle otišao da ih traži i izlačio traktorom. Do jutra smo imali igranku. Za ovaj prvi deo totalno razumem. Stoka ne razume da li ti imaš svadbu ili ne.
0: Tako
4: sad,
0: je.
4: Da li
0: tako je
4: životinska ili ova druga. Ali dobro, aktivno je, i to su scene koje će vam ostati sigurno upamćene, pa neka vam je srećno u braku u svakom slučaju. Estri Nacio, čekamo i vaše lude priče iz prve bračne noći, pa tu smo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Više mi ne prilazi Aleksandra Mladenović, 10.41 je, došlo vreme za trenutak istine. Šta ste radili prve bračne noći? Zato što svi pričaju o nekoj prvoj bračnoj noći kao nekom vrhuncu romantike. Da li je to zaista tako, proveravamo danas i mi koje to tek čeka da znamo šta da očekujemo. A tu je ona brojka, kaže da više od 50% parova to ne uradi prve noći, pa evo istine.
1: De vrhunac romantike, čoveče, ono 18 sati si budan, umoran, sliko si se 3 sata, oznoj, nisi stigao da jedeš, popiješ ništa, ali da, evo Alex se javio, kaže, ja sam poneo litar, prvo se bacili na krevet goli i bosi, izbrojali određenu sumu da možemo isplatiti svadbu, smeli se praznim kovertama, a posle sam išao da budim goste, da pijemo do jutra, imali smo 10 soba za goste. To je to, S3 nacija traži after uvek i čak i posle sopstvene svadbe.
0: Predrag, brojali pare pa se zakovali za krevet, ali smo sve nadoknadili na medeno.
1: Što kaže, ima dana. Milan kaže, prva bračna noć, pošto sam popodne saznao da će tašta ostati kod nas da spava, ja sam izašao na tehno žurku. Jer smo pravili ručak za najuže za koji dan slavimo 13 godina braka. E, neka vam je sa srećom. A i ta varijanta, aha, tašta spava, super, odojao izlazak posle svadbe. A dobro, mislim, povod je za svađu, realno, a i s druge strane nije. Važno je nadoknaditi.
0: Da, realno, Milan je tu odabrao mir. Ali evo da sad kad sažujemo sve poruke od danas, možemo da zaključimo ne, najčešće nema seksa prve bračne noći, ali to ne znači ništa. Zato što kogod nam se javio rekao da nije spavao sa svojim partnerom prve bračne noći, uvek je dodao na kraju ono, ali za koji dan slavimo neku godišnicu braka.
1: To je to.
0: Tako da to ne znači apsolutno ništa. I
1: ima danas za Megdana.
0: E, baš tako.
1: Libero, Tropico Band, malo letnjeg zvuka, da rastiramo ove oblake. S3 Nacija, najčistije.

0: Tropico Band i Libero. Sa vama su Tamara i Nikola do 11. S3 saobraćaj.
1: Ok su uslovi za vožnju, ali ponegde ima vlažnjeg kolovoza, pa treba biti oprezan na takvim deonicama. Došlo je do udesa na, u sklopu petlje Bubanj potok prema Beogradu, pa je saobraćaj na ovoj deonici kao i prema obilaznici dosta usporen u ovom trenutku. Po gradovima bez većih gužvi u ovom trenutku, a na graničnim prelazima mirno je za putničko vozila, što se ne može reći za teretnjake koji su već danima u problemu na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Čak se i Saša javio, koji od ponedeljka stoji tamo na tom prelazu. S3 vam u svakom slučaju želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je pakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Drina i dedovina, super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Jeste li čuli za Octopod Travel?
15: Za Octo... nisam još.
14: Da li ste čuli za Octopod Travel?
15: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
16: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
17: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kako Aco Pejović kaže, i za kraj živeli, tako ćemo mi da se pozdravimo od vas i da vam najavimo da počinju zvanično visinske pripreme za vikend. Evo tu je iza ćoška, još malo izdržimo S3 Nacio, pa onda standardno da nam prolete ta dva dana i onda opet sledeća radna nedelja da nam deluje kao da traje pola meseca. I tako u krug. Dobro, Santa Leda, Teata Irović, Barbara Bobak, može? Ok.
1: Uvek.
0: Džalabuba, Baby iz Pavlo Padam, može?
2: Može.
0: E, tu i se nida za one koji čekaju nju sa pesmom Ti i ja. Moje ime je Nikola.
2: Moje ime je Tamara.
0: Vi ste slušali S3 jutro, nastavljamo druženje gde smo stali sutra od 7. Ostanite uz S3.

0: cijeloj Srbiji danas oblačno i sveže. Tokom dana na severu i zapadu suvo i sunčano vreme, u ostatku zemlje kiša. Najviše dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Jela Nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića 6. juna u 20.30.
3: Vaše mi je sest da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj donesi noćas vina.
2: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Novo na SS3.
5: Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kače razum pomuti.
1: Katarina Grujić.

Lifestyle Radio S3.

0: Na deonici autoputa Miloš Veliki kod tunela Šarani i Savinac izvode se radovi, te na ovoj deonici saobraćaj nešto usporeni. Po gradovima bez većih gužvi, a na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Novi hit, Ela, Bez tebe.
4: Na puku što ne sam probala, u zemlju duže sam ti propala.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: celoj Srbiji danas oblačno i sveže. Tokom dana na severu i zapadu suvo i sunčano vreme, u ostatku zemlje kiša. Najviše dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada me

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Na deonici autoputa Miloš Veliki kod tunela Šarani i Savinac izvode se radovi, te na ovoj deonici saobraćaj nešto usporeni. Po gradovima bez većih gužvi, a na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. Estri vam želi prijatni ugodnu vožnju.
1: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ovde mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ovde mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i sveže. Tokom dana na severu i zapadu suvo i sunčano vreme, u ostatku zemlje kiša. Najviše dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Na deonici autoputa Miloš Veliki kod tunela Šarani i Savinac izvode se radovi, te na ovoj deonici saobraćaj nešto usporeni. Po gradovima bez većih gužvi, a na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twitter.

0: Cijeloj Srbiji danas oblačno i sveže. Tokom dana na severu i zapadu suvo i sunčano vreme, u ostatku zemlje kiša. Najviše dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida. Novi hit Ela bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ode mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Uživajte po Okovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednik Srbije rekao je da su imali otvorenu razmenu ideja i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Kosta i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A predsjednik će se oko 18 časova obratiti medijima u Tivtu, gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saznaje Tanjug. Podsjetimo, predsjednik je ranije zatražio da mu tokom posete ne bude organizovan svečani doček niti protokolni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila je istarska policija. Nezvanično Kina navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 još traga. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaija igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.

0: Na deonici autoputa Miloš Veliki kod tunela Šarani i Savinac izvode se radovi, te na ovoj deonici saobraćaj nešto usporeni. Po gradovima bez većih gužvi, a na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nova pesma Ela, Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Kada metal

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Rasta i Euforija. Tačno je 3 sata i 7 minuta. Vi slušate S3. Ovog leta ćemo izgleda svi da ličimo na francuske turiste sa razglednice. Prugi su ponovo u modi i pored tufni su jedan od najvećih trendova ove sezone. To je onaj klasičan mornarski stil koji je naravno nezaobilazan. Lagane košulje i sve ono što izgleda nekako elegantno, a opet bez previše truda. Tako da kad smo već kod mode, stigla je i nova obuća koja je poprilično onako zbunila internet. Zove se snikerina. Snikerina, da, dobro ste čuli. I suštinski udobna je kao patika, a izgleda kao baletanka i to je već jedan od komada o kojem se možda i najviše priča ove sezone, a mišljenja su uglavnom ili kao ma ovo nikad u životu ne bih obula ili kao wow, baš su cool i neobični.

0: stepeni i u Beogradu 19. Sutra nas očekuje uglavnom suvo vreme, minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 27 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ej, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Bio je to Relja i sve si znala unapred. Tačno je 3:30, vi slušate Estri Vožnju. Vreme da čujemo i najnovije vesti.
1: Posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednik Srbije rekao je da su imali otvorenu razmenu ideja i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Kosta i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A predsednik će se oko 18 časova obratiti medijima u Tiftu, gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saznaje Tanjug. Podsetimo, predsednik je ranije zatražio da mu tokom posete ne bude organizovan zvanični doček niti protokolni ispraćaj. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan. Režim bi građanima ovog regiona omogućio korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Za kraj informacija da je više osoba poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila je istarska policija. Nezvanično HINA navodi da su poginule 4 osobe, dok se za 2 još uvek traga. Slušali ste vesti.
2: Radio Estri Vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste danas? Četvrtak je, 4. jun. Još samo 17 dana je do leta. Međutim, što bi taksista jutros rekao, ovo vreme više liči na jesen nego na leto, ali eto, prolazno je, što se kaže. Mi se dalje vozimo uz trendne hitove i samo dobar bit.

Magla Band, Parazit. 24 je, vi slušate S3. E sad, zamisli da si vlasnik kengura, zebre ili neke druge egzotične životinje i to da prosto nikad ne moraš da čistiš kavez, kupuješ seno, pitaš se da li će ti životinja koja god bila pojesti papuče. E pa, u Nišu postoji udruženje koje vam nudi upravo to, odnosno virtuelno udomljavanje životinja. Za oko 5000 dinara godišnje ti postaješ njihov zvanični gazda na papiru, a one za uzvrat dobijaju hranu, negu i veterinarsku brigu tokom cele godine. Tako da, imaš suštinski svoju zebru, ali nemaš njene probleme, nema mirisa, nema buke, nema jutarnjeg izvođenja po kiši. Sad će se pronaći svi vlasnici, pogotovo pasa. Ja sam iskreno uvek želela da imam vidru i lisicu, tako da eto, sad imam priliku i za to, a i vi. U svakom slučaju, eto, ako ništa drugo, jedno humano delo smo učinili. Sada slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Ništavilo. Dobar dan.

0: Dina i Mila. Tačno je 11 minuta do 4. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, naravno klasičan popodnevni špic, jako velike gužve. Danas su tokom celog dana bile poprilične gužve u Beogradu. Pančevački most u smeru ka Bogoslovi, čep, kao i obično. Ovde od Geneksa skoro, skroz pored arene, Sava centra, Gazeli, Autokomanda, sve je znači sve se crveni. Bulevar Mihajla Pupina ovde kod Ušća takođe u velikom problemu. Kneza Miloša u oba pravca ima gužve i oko Slavije u Nemanjinoj takođe. Tako da vozači samo lagano, smireno, ugodnu vožnju i srećen put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Znate, da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
10: S3 Vožnju donosi
11: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj.

Fantastic Band i Ša usne od adrenalina. 4 sata i 8 minuta. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. Google planira da pusti 32 miliona mužjaka komaraca koji nose bakteriju koja sprečava razmnožavanje sa ženkama. Znači, ukratko, to su komarci koji postoje, ali nam neće praviti haos. Zvuči stvarno malo kao naučna fantastika, ali možda je prvi put u istoriji čovečanstva da na reč komarac ne reagujemo nervozom. Jer realno niko nikad nije rekao, e, baš mi je drago što ovaj komarac postoji. Nikome nije drago. Ali ovi novi, o njima već možemo da pričamo drugačije. I ovo je prvi komarac kojem možda možemo da kažemo, dobrodošao druže, lepo radi svoj posao, ne ujedaj, ne uništavaj nam noć, ne pretvaraj nas u mete, ako već morate da postojite, postojite barem vi koji ste prešli na našu stranu, što se kaže. Lexington Band, budi. 4 sata i 9 minuta. Dobar dan.

0: Hurricane i Lopove. 4.17. vi slušate S3 Vožnju. S3 vreme. Danas nestabilno i svežije nego juče. Trenutne temperature Sombor 24, Novi Sad 22, Loznica takođe 22, u Kikindi je 20 stepeni, u Negotinu 23 i u Beogradu 21 stepen. Sutra nas očekuje uglavnom suvo vreme, minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 27 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
3: Dare mi skidam, susamno skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Nova pesma, Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal farba

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: predsednik je ranije zatražio da mu tokom posete ne bude organizovan svečani doček niti protokolarni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN-a u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Milovan Jovanović, rođen 1989. godine u Kraljevo, za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila istarska policija. Nezvanično, hitna navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 još traga. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 vožnja sa Helenom.
2: Dobar dan, S3 Nacio. Pola pet je, četvrtak, 4. jun. Sljedeći na našoj listi Mija Borisavljević, Aleksandra Prijović, ali pre toga najnovija stvar od Nućija i Mine. A u nastavku ćemo malo da pričamo i o turizmu, ali to ne bilo kakvom turizmu, već slip turizmu. Ako ne znate šta je to, saznaćete vrlo uskoro.

Boris Savljević i Normalna. 20 minuta je do 5. Vi slušate Estri. Najnoviji svetski trend zove se sleep tourism. To je ono o čemu smo malo pre pričali. Sve o svemu kako funkcioniše. Ljudi bukiraju hotelske sobe da bi, pazite sad, spavali. Znači, nema razgledanja, nema ekskurzija, nema ono čuveno, ajmo još ovo da obiđemo kad smo tu, nego samo, znači, krevet, mrak, mir i to je to. I naravno sve to zvuči kao industrija koja je otkrila ono što bi svako ko je umoran već znao, a to je da je san luksuz, ali ja iskreno ne kapiram baš i poentu ovog fenomena. Prosto ako ti se spava, otkaži sve planove, zatvori se u stan, ugasi telefon i naspavaj se ko čovek. Mislim, ili još bolje odi na neku vikendicu na selu i tamo ti je fazon jedini alarm, ono, poneka kokoška ujutro. Mislim, ne znam šta nam je trebao ovaj sleep turizam, ali eto, da znate, novi trendovi

0: Anastasija i Rane. 12 minuta do 5, vi slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku u Beogradu, gužva na sve strane, neke najkritičnije tačke, bio je udes u bulevaru Nikole Tesle ka bulevaru Mihajla Pupina i tu se napravila jako, jako velika gužva od Sava centra skroz do Geneksa u pravcu ka Novom Beogradu, ima gužve. Takođe u suprotnom pravcu od Geneksa, pored arene, Sava centra, preko mosta Gazela i na Mostaru, evo vidim, bio neki udes, tako da i tu je gužva. Autokomanda, klasika neka, bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, tako da vozači samo lagano, smireno, bez stresa, strpljivo, ugodno vožnje, srećan put, želi radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši

0: planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ko kreči, kuću leči. Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

bio to Milan Stanković i Nepopravljivo, 5:07. Vi slušate S3 Vožnju. Kao i svakog petka, i sutra ćemo da se igramo u rubrici prihvatljivo ili neprihvatljivo, tako da ako imate bilo koju dilemu na što oko čega se dvoumite, da li je ok ili nije ok, odnosno da li je prihvatljivo ili nije prihvatljivo, možda će baš vaša dilema biti ta koju ćemo rešavati sutra. Možete da nam šaljete na Viber broj 0668353, a sutra mi onako rešavamo to zajedno kako samo mi, jel te, znamo. 0668353, prihvatljivo ili neprihvatljivo.

0: Bio to Rasta za vas, 5:16, slušate S3 Vožnju. S3 vreme. Danas nestabilno prilično, trenutno pretežno oblačno, trenutne temperature, Novi Sad 23, Loznica 22, Valjevo 21, Kruševac 22, Niš i Leskovac 24 i u Beogradu je 21 stepen. Sutra nas očekuje uglavnom suvo vreme, minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 27 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
1: S3 Vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je
3: Tu je

0: Srbije doputovao je u Tivat gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Vučić je pre polaska rekao da uprkos upozorenjima bije da je njegov život ugrožen, ide u Tivat da predstavlja Srbiju kao i da bi rekao sve što ima. Kako prenose naša agencija, Vučić će se oko 18 časova iz Tivata obratiti medijima. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila je istarska policija. Nezvanično, HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 još traga. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaja igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Čuli ste vesti.
1: Radio S3. S3 vožnja sa Helenom.
2: Dobar dan. 5.33 je. Družimo se sve do 19 časova, odnosno 7 sati. Sledeća na našoj listi Jovana Pajić i stvar koja se zove Lepo mi stoji. A za nekih desetak minuta pričat ćemo malo i o predstojećem mundijalu.

0: anđela.
1: Đorđe i Dušan Kurtić, vidim samo nju. 5.42 je, vi slušate S3. Ako ste mislili da je VAR već uveliko preuzeo fudbal, sačekajte mundijal. Od 11. juna kreće svetsko prvenstvo sa novim pravilima. Kaže, nema pokrivanja usta dok se raspravljate, nema tajnih sastanaka kod klupe kad golman legne na travu i nema šetkanja van terena bez razloga, a VAR dobija još veća ovlašćenja. U prevodu više nema onog, ma nisam mu ništa rekao, a rukom si zapravo pokrio pola lica, ne znam se ni šta si mu rekao. Tako da, meni nije jasno kako će fudbaleri preživeti bez svih ovih malih njihovih trikova. Mislim, to mi doslovce kao da studentu na ispitu zabraniš da zamišljeno gleda kroz prozor i kao traži inspiraciju. Ali dobro, ako ćemo pošteno, možda je stvarno došlo vreme da se malo gleda fudbal, a ne rasprave od 90 minuta. Slušamo Michael Band, Šifra. Uživajte.

0: minuta do 6. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku u Beogradu i dalje ima gužve. Pančevački most smer ka Bogosloviji i dalje ima gužve od Arene prema Gazeli. Takođe i na autokomandi Bulevar Oslobođenja ka Salaviji još uvek ima gužve i naravno Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća sve je više uobičajene neke gužve. Bije neki udes u Bulevaru Despot Stefana ka Višnjičkoj. Da. Tako da i tu se napravila poprilična gužva, tako da vozači samo lagano, smireno, bez stresa. Ugodno vožnju, srećan put, želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo ovde mi šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
13: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
14: S3 vožnju donosi
15: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
16: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
17: Otvori repite koje.

0: Dara Buvamara i Opasan. 6:07. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste radili prve bračne noći? Zato što svi pričaju o nekoj prvoj bračnoj noći kao nekom vrhuncu romantike.
3: Ne vrhunac romantike, čoveče. Ono, 18 sati si budan, umoran, sliko si se 3 sata. Evo, Alex se javio, kaže, ja sam poneo litar. Prvo se bacili na krevet, goli i bosi. Izbro

0: poknadjeli na medeno.
1: Što kaže, ima dana. Milan kaže, prvo bračnu noć, pošto sam popodne saznao da će tašta ostati kod nas da spava, ja sam izašao na tehno žurku. A dobro, mislim, povod je za svađu, realno, a i s druge strane nije.
0: Realno,
1: važno je nadoknaditi.
0: Da, realno, Milan je tu odabrao mir, ali evo da sad kad sažujemo sve poruke od danas, možemo da zaključimo, ne, najčešće nema seksa prve bračne noći.
1: Ima dana za megdana.
2: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11. Yes.

0: Razvedrilo se malo, trenutna temperatura Sombor 25, Novi Sad 24, Smederevska Palanka 23, Zaječar i Leskovac takođe 23, u Vranju 22 i u Beogradu takođe 22 stepena. Sutra nas očekuje uglavnom suvo vreme, minimalne temperature od 11 do 16, maksimalne od 27 do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
1: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god

0: Vojaž i tajne u ogledalu. Tačno je 6:30, vi slušate S3, vreme da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Vučić je pre polaska rekao da ide uprkos upozorenju BIA da mu je život ugrožen jer želi da predstavlja Srbiju i kaže sve što ima. Kako prenose naše agencije, Vučić bi oko 18 časova trebalo da se obrati medijima. Srbija je obezbedila dodatno 3 meseca snabdevanje gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gastrom Aleksejom Millerom. Navela je da je pozitivno ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Kompanija MOL zatražila je danas od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaja igraju prvi meč finala ABA lige.

0: u Emiratima. Utakmica počinje u ovim trenucima, prenosi je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Helenom.
2: Dobar dan, S3 Nacio. Pola sedam je, družimo se sve do sedam uz trending hitove i naravno najbolji bit. Sledeći na našoj listi Popov, Mahrina, Tanja Savić, ali pre toga najnovija stvar od Breskvice.

Popov i Mahrina, stvar koja se zove Ego. 19. minuta do 7, vi slušate Estri Vožnju. Sledeća na listi nam je Mija Borisavljević. Opala, uživajte.

0: Pablo u 15 do 7. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku u Beogradu ima još uvek gužvi. Ima gužve u Kneza Miloša u pravcu ka Nemanjinoj i ovde na negde na uglu to dođe Nemanjine i Kneza Miloša je bio neki udes. Ne stoji da je prevelika gužva, ali svakako jeste neko zadržavanje blago. I Bulevar Oslobođenja ka Slaviji u velikom problemu, znači ceo Vračar, Krušedelska, Kneginje Zorke, znači manje više sve ove ulice oko hrama u jako velikom problemu. Tako da vozači, samo lagano, srećan put i ugodnu vožnju. Želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane.
3: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
2: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
4: S3 vožnju donosi
5: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Bila je to Nataša Bekvalac i Gola. 6:07. Slušali ste Estri vožnju. Helena sa vama ovog popodneva. Ostanite uz Estri. Sledi još trending hitova i dobrog bita. Sada slušamo Maju Berović i Slobora Danovića. Od tebe i tuga dosta je. Uživajte.

0: E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet. Više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
12: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: dama.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je...
4: To je...

0: postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine u postojbini beloglavog supa i drinske mladice doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog

0: hitovi i samo
1: dobar bit.
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sest da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je